0: så fredag eller det?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Mamma og pappa og jeg.
2: Jo, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Ja, ja.
2: Du har klikket av igjen.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middle finger, flagger, fyrir, karen, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vart vi drottn, gong, fjöltna, som er samli, er spek, kepun, zombies, det er da, heila, nære, rødde, mun, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heita, fyr, utla, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr, fyr,

Lajan har gjerne ikke hørt en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det er brenn i holdet mest. Bare han måler at det er lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner munn og kikk til flokkast. Og munn kikk til flokk. Er det leker mittelen teori og praksis. Men jeg er hos fettlene smelta og jeg tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Require a sign, capitalist apocalypse. Jo, peron sjokken om en tal, hun er på koppen, danser han syste, er på danser, vi kjiper han noen av brunnen, men jeg dronker han til søljen.

Det er spikahamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Her er jo sangren Grus.

Vi tar då Havnakøre synkja sang nummer 237 i sangbøk Førja Falks, nu sovar stilt om sjovar strand. Og så vi kommet til den søgneste leie i sendingsne Prelutium i den. Det var Magne Kristiansen som fra synkja sangen, hvor skal jeg nu synkja. Farvel!

0: Lät om åken öll bia. Herre vår god, himmelske fäger, tu som hever skapa alla loter och giv i åken hetta likame vid tungo, öjrum och öllum limum, vid bia te, gev åken av nöje tuine, höjla jag anda tuin, så att vit vid öjrum åkara hoaliga höjra år tuit och teka åken te till hjärsta och vid tungo åkara lova og prysa nøye tøyne, til tess at vi ikke vi år om okkara skulle være nøkron at møyne, men at tala okkara ma tæna navne tøynum til høyurs og nasta okkara til oppbyggingar for øynbarna sån tøyn Jesus Krist varan Herra, som vi tær, liver og rævor, og i øynleika høyleie andans, øyn sannur god om altor og æver. Atlar.
1: Denne hellige tekst skriver profeten Jonas. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig. I dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre med takkesang. Indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Og så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Amen.

Matteus evangelistur til talta sunnudag etter trúa ein der.

spottan mot i andanen. Tøy sier tekken, hver synd og spottan skal være månen fyrgivet. Men spottan mot i andanen skal ikke være fyrgivet. Og om nekar taler et år i møte menneskesånden, skal det være honom fyrgiv. Men om nekar taler i møte din heilige anda, honom skal det ikke være fyrgiv. Hverstje og hese i öld, etla ut her komand. Læt i anna hverst treje være godt, og frukter tesser gauar. Etla læt i treje være ringt, og frukter tess ringar, tog av fruktene man trei kjennast. Tykkara orma ungar, gosu kun tid, tala te og gott ta ui tid sjolver ønder, tog at mor melder te

Vi tar då Havnakøret synger sang nummer 233 i sångbøk Førja Falks, nu ser var stilt om sjåar strånd. Og så vi kommet til den søgneste lege i sendingen Prelutium og i den. Det var Magne Kristiansen som fra synger sangen Hvor skal jeg nu synger? Farvel!

0: Ja, Niklas, her du har stått opp her nå i Beatles som her. Her det så «Oh, darling». Men du har brøst valgt en sang som vi skal teka og i fotlær langt. Hvor er
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge nekker sanger til ofædla torfer. Jeg kunne godt valgt alla sangene til Paul McCartney. Du en større Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konserte Paul McCartney under ferien her. Og jeg stod kø i 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet han enda til en av lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av meg. Og jeg sa han, og han ved min absolutt største film. Men sanger som jeg får spille nå, I mange prosent av John Lennon har Moira og Knarskap og Isen Sanchinon. Det sanger som var Robert Scholl, og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeblada. Hun skjer på akkurat mata et tøyerskøy til Beatles Aren og Atana. Da blir jeg til en helt ære løy. Da blir musikken tilnægge blir mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk det uskyldige, det vekker til gåa. Da jeg skulle velge en Beatles, så helt jeg la meg teka det ut i tøyerskøy til der enn høyde det uskyldige, men å lukke over før vi har flyttet seg til Nekar enormar hatter, og det sangren In My Life.

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sexet.

Han sa henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem ved noen. Jeg må være klar til morgen.

Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i hold i mersen. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner munner kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittlen teori.